0: kaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: orejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qankunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

Iskun hora tawachunka minuto piñama tarikunchik uyirikleikuna niñama iskun hora tawachunka minuto ñariki uyirilay que ya temprano turiñay que haya kuskanchanelikunchik hawan kuskataya kunanja ñaw hinchasunta ja chuyajilhapi yachachikuy tarike uyirilay que San Juan nispa sutinchasja libropi uyirilaykuna chunka tawayoj patachay hinaspa iskay chunka janchis niyoj otajay pimriki abarpantamuchkani manan patachay churiki araki sino iskay chunka janchis niyoj patachay chanetamri capítulo mriki araki araki kunaya de San Juan 14:27 ari uyirilaykuna que San Juan hilhapi chunka tawayoj araki iskay chunka janchis niyoj patachaymi kaynata nin ñujarayku jawkalla kankichik kay jawkalla jusqayqa manam runakunapa jusqan hinachu amaya hukman yaychikchu nitaj manchakuychikpaschu nispam nikuanchik riki uyarijllaykuna uyarikamarankichu yapaykamusaqya kay ñawinchamusqay jilijata ñujaraykum jawkalla kankichik kay jawkallay jusqayqa manam runakunapa jusqan hinachu amaya hukman yaychikchu nitaj manchakuychikpaschu nispam niwanchik riki uyarijllaykuna anturiñallay kay temprano janwankusqa kay jawkallaymanta ari marisunchik uyarijllaykuna anturiñallay kaya pachapi kawsaqa runakuna uyarijllaykuna achkaqmi munanchik jawkallayta achay libre kayta pero uyarijllaykuna kaya pachapi ja ichapas mana tarita atinchikchu maypitaja tarisunchik chaynaja uyarijllaykuna anturiñallay kaya tempranopi jamkunawan kuska yuyay manarinchik kay sumaj jilhapi jampasiyay manarichik kaytaj ya uyasqa uyarijllaykuna y kanatama siempre kuskanchanarikunchik kay programanchik ariki turiñayaykuna y chanatariki chuya jilhapi yachikuykunatapas yachachinakustin

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

Ama yaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Ama yakukman yaychikchu. Ni ogmakiwa.

kaptinha paypa munaychakusqan ukupi tarikusqan chikraykun payqa sumaqta awaykuchka. Rikchanachispa ichapas nikima. Hampakanmanmi papa tarpukusqayki, habas tarpukusqayki, trigo tarpukusqayki. Hampakasqanraykum chay chakrata ham hawapayanki. Wiñamunqa tarpukusqayki hinaptinpas hawapayanki, allichapayanki, hampakasqanrayku. Hinaptinqa pitaq munaychakuchkan tukuy imapa hawanpi? Achkaq predicadorkunam, achkaq Tayta Diospa qillqan predicaqkunam ninku kay tiempo munaychakuchkan mana allin. Hasta marca de la bestiam lluqsiramunña, chipnintakama, kaynintakama, waknintakama nispam, taytanchikmanta willakuqkunapas rimachkanku. Tapumuykiman hamta, pitaq munaychakun tukuy imapa hawanpi? Tayta Dioschu, icha mana allin diabluchu. Ñuqanchikqa yachanchik, Dios taytanchik, unanchajninchik, kasqanrayku, pay munaychakuchkan tukuy imapa hawanpi. Diospa palabranqa chaytam ñuqanchikta chiqa chiqapta yachachiwanchik. Mana allinmi munaychakuchkan nispa nichkaptinchikpas, chay mana allinpa munaychakusqan hawanpi.